0: می درآمدسیز 300 میلیون سومگچه میکرکریدیت آلین. کریدیتنی 30 کنده یاپین. عموماً فایز تولمنگ و تفصیل 1284 قسقه رقمی یوکی داور بانکنینگ اوزینگیزگه یقین فیلیالیگه مراجعت قیلینگ.
1: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

قد راست بلد بلند و پست بو کنلر آنم گخمت کتشت آسان بلمد راست بلد بلند و پست